Ji. Punika nenten wenten sios malih sane kajungyong sane kapuji.